keima ti povan jam jau lungru kan sing hal rim pan jam rel non e a chung lu ka la